0: خیالوں میں جے ہنگامہ کہاں بھاگ رہی تھوں میں کالے سے ڈر گئے کیا
1: ہمیں کالے ہیں تو کیا ہوا دل والے ہیں ہمیں کالے ہیں تو کیا

ہنستے ہنساتے رہیے اور اپنے ہردے کے اپنے دل کی صحت کا خیال رکھیے. انہی شبھ کامناؤں کے ساتھ آج کے کاریکرم کا سماپن کرتے ہیں. منجو دویویدی کو آگیا دیجیے. نمسکار.